میں رنگ بھرا یہ پیار کا تحفہ، خوشبو پھیلی ہو جیسے رات کی تنہائی میں۔ کتنے موسم بیت گئے، یہ رنگت تب جا کے نظر آئی ہے، جو اب آئے ہو تو کچھ دیر بیٹھو، چمن کی بے بسی کا راز کلیوں سے پوچھو۔